0: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Saya Howard Martin Insung alias Muhammad Idrafullah. Saya Timbalan Pengarah RTM Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda, mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Dan saya mengharapkan semoga dengan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan jalur gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Bersama Geng Pagi, Labuan FM, salam pagi.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 kalau dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas yang dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara tulus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam hal itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarikei 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pencarian itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spauh dan Lijok. 4 maut manakala 4 lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lumuraya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nahas itu menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

0: dengarlah variasi
1: Cakna Bahasa. Yeah, kata homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Bela. Bela. Bela merujuk kepada perbuatan memelihara, menjaga atau menternak haiwan. Dalam konteks ini, seseorang penjinta haiwan sanggup menghabiskan wang untuk menyediakan segala keperluan asas bagi haiwan yang dibela dan menjaga sepenuh hati untuk tujuan tertentu seperti makanan, hobi atau sumber pendapatan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Pak Ali bela lebih 2 ekor kucing di dalam rumahnya kerana beliau seorang pencinta kucing. Bela pula membawa maksud memberi perlindungan atau sokongan moral terhadap seseorang, kumpulan atau sesuatu perkara daripada ancaman, tuduhan, ketidakadilan atau serangan. Perbuatan membela melibatkan usaha menegakkan kebenaran, mempertahankan hak serta memastikan keadilan ditegakkan apabila seseorang dizalimi atau diperlakukan secara tidak adil. Secara umumnya, membela dan mempertahankan mencerminkan nilai keberanian, tanggungjawab dan keprihatinan terhadap kebenaran serta keadilan. Dengarkan contoh penggunaan perkataan bela. Anis sanggup bela rakannya dari dituduh mencuri peralatan di kedai itu. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Harjay Jack dalam Warta Ringkas. Kerajaan memperuntukkan RM200 juta di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi menyokong usaha memodenkan sektor perikanan tangkapan termasuk penggantian vessel dan penggunaan peralatan menangkap ikan yang lebih mesra sumber. Jabatan Perikanan Malaysia DWF dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu RM100 juta adalah untuk skim geran padanan penggantian pukat tunda Zon B dan pukat kengka 2 bot, manakala RM100 juta lagi bagi skim pembiayaan pemacu perikanan tangkapan pemacu. Kedua-dua skim berkenaan jelasnya dilancar Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin sempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Laman Agro Food Fisheries Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS Serdang. Terdahulu sempena pelancaran itu, pengunjung pameran berpeluang menyaksikan demonstrasi menghiris dan uji rasa tuna sirip kuning yang mengetengahkan teknik pemotongan tuna dengan ikan seberat 50 hingga 70 kilogram itu adalah hasil tangkapan nelayan dari Labuan yang menjadi antara kawasan populasi dan laluan tuna di Malaysia. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyuarakan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza serta keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB berkata pihaknya bimbang terhadap kesan serangan udara dan tindakan ketenteraan Israel yang berterusan sepanjang hujung minggu terhadap orang awam. Antara yang membimbangkan, laporan seorang kanak-kanak lelaki antara yang terkorban dan satu daripada serangan itu merosakkan beberapa kemudahan di kawasan Hospital Al-Aqsa di Deir al-Balah. Orang awam dan kemudahan awam termasuk hospital mesti dilindungi pada setiap masa. Jelasnya ia tidak seharusnya diserang atau digunakan bagi tujuan ketenteraan. Sepanjang hujung minggu, pihak berkuasa tempatan di Gaza memaklumkan kepada rakan kemanusiaan bahawa mereka telah mengenal pasti keperluan berkaitan risiko banjir di ratusan lokasi di seluruh semenanjung Gaza. Keperluan itu termasuk membersihkan sistem saliran, mengalihkan runtuhan dan sisa pepejal, meratakan kawasan, memastikan pam sedia digunakan serta menempatkan peralatan lebih awal di lokasi strategik. Lima kawasan di Sarawak kekal merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat pukul 6 pagi tadi, dengan empat daripadanya mencatat peningkatan berbanding pukul 11 malam tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 415, namun menurun 12 mata berbanding 427 pada pukul 11 malam tadi. Empat kawasan lain yang mencatatkan bacaan pada tahap bahaya ialah Kuching, Samarahan, Seri Aman dan Sarike, masing-masing meningkat daripada 387, 357, 344 dan 307 pada pukul 11 malam tadi. Tiga kawasan di Sabah pula merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Keningau, Kimanis dan Tawau, manakala Labuan mencatatkan bacaan 166. Sekian Warta Ringkas. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 minit malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek, tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpanjang. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan pengarah belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita, menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan, dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berukat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baru. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baru bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 15 hari lagi.

muslimin dan muslimat. Sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Zamali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai, assalamualaikum. Saya Muhammad Zamali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Sehari berita utama, Jerebu rentas sempadan jejas kualiti udara Labuan guna alat sukat tamat tempoh pasaraya di kompaun KPDN. Berita sepenuhnya. Golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang bernilai tinggi serta mengubah peranan daripada sekadar merebut peluang kepada pencipta peluang sekaligus meningkatkan taraf ekonomi dan daya saing masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belia desa perlu memiliki kemahiran yang relevan dengan keperluan industri termasuk keupayaan menyelesaikan masalah dan mencipta nilai kerana kelayakan akademik semata-mata tidak lagi mencukupi dalam mendepani kepesatan perkembangan semasa. Beliau turut memberi galakan untuk memanfaatkan semula ilmu dan pengalaman yang diperoleh untuk pembangunan masyarakat dan kawasan luar bandar. Kualiti udara di Labuan kini berada pada tahap tidak sihat apabila bacaan Indeks Pencemaran Udara atau IPU mencatat 168 pada pukul 10 pagi tadi. Jabatan Alam Sekitar Labuan memaklumkan keadaan itu dipercayai dipengaruhi jerebu rentas sempadan susulan kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. JAS Labuan kini meningkatkan rondaan serta pemantauan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan bacaan IPU terkini melalui laman sesawang atau aplikasi MyJAS EQMS selain mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Sebarang kes pembakaran atau kebakaran boleh dilaporkan kepada pihak bomba melalui talian 999 atau JAS Labuan di talian 087-408-772 atau 010-270-8772. Sebuah pasaraya di kawasan luar bandar Labuan dikenakan kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN selepas didapati menggunakan alat sukat yang telah tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan. Pemeriksaan KPDN mendapati premis berkenaan menggunakan pembaris kayu sepanjang 1 meter sebagai alat sukat dalam urusan jual-beli. Semakan mendapati tempoh tentu sah alat berkenaan telah tamat sejak 18 Oktober tahun lalu namun masih digunakan oleh peniaga. Tindakan kompaun diambil mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972. Jika disabitkan kesalahan, pelaku boleh didenda sehingga RM40,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. KPDN Labuan mengingatkan peniaga supaya memastikan semua alat timbang dan sukat yang digunakan dalam urusan perdagangan mempunyai tempoh tentu sah yang masih sah bagi menjamin ketepatan sukatan dan melindungi kepentingan pengguna. Dalam perkembangan berkaitan, KPDN mengingatkan orang ramai mengenai hak pengguna untuk mendapatkan produk dan perkhidmatan yang selamat. Pengguna dinasihatkan supaya memeriksa label keselamatan, maklumat kandungan serta arahan penggunaan sebelum membeli sesuatu produk. Antara perkara yang boleh diberi perhatian

0: Perhatian termasuk tanda pensijilan seperti SIRIM dan MCMC khususnya bagi produk yang berkaitan keselamatan pengguna. KPDN turut menyeru orang ramai supaya tidak hanya melihat kepada harga ketika membuat pembelian, sebaliknya memastikan produk yang dipilih selamat dan memenuhi keperluan ditetapkan. Langkah itu penting bagi melindungi pengguna serta mengelakkan risiko kepada keselamatan dan kesihatan diri serta keluarga.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Semangat menyambut Hari Kebangsaan terus disemarakkan komuniti Sungai Bangat menerusi pengagihan mini jalur gemilang kepada orang ramai. Inisiatif secara pandu lalu itu dianjurkan jawatankuasa KRT Sungai Bangat sebagai usaha menggalakkan masyarakat menzahirkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Program berkenaan turut disertai pengerusi jiran warga emas KRT Sungai Bangat, Datin Dayang. Pengagihan mini bendera itu diharap dapat menggalakkan lebih ramai masyarakat mengambil bahagian dalam sambutan Hari Kebangsaan serta memupuk rasa cinta kepada negara. Golongan belia di Labuan terus diberi ruang mengetengahkan idea kreatif dan potensi ekonomi menerusi program Young Heroes at Rakan Mahir 2026. Program 5 hari itu menghimpunkan 30 peserta yang dibahagikan kepada 7 pasukan bagi menghasilkan serta membentangkan idea masing-masing menerusi sesi pitching. Pasukan Nexora muncul pemenang selepas mengetengahkan idea dalam program berkenaan dan bakal mewakili Labuan ke peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur Oktober depan. Penolong pengarah belia Jabatan Belia dan Sukan Labuan Tracy Tumei Rigar berkata program seumpama itu wajar diteruskan sebagai platform untuk belia menyuarakan idea dan membentuk peluang ekonomi berdasarkan kreativiti mereka. Program itu turut dilihat sebagai ruang membantu belia meneroka potensi diri serta membina hala tuju kerjaya melalui idea dan inovasi. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam dan berjerebu. Sementara keadaan angin dari arah barat bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian sehingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 27 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Jerebu rentas sempadan jejas kualiti udara Labuan guna alat sukat tamat tempoh pasaraya di kompaun KPDN. Sekian Warta Labuan, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran ekonomi, khususnya kepada mereka yang masih bersekolah. Jelas beliau, pelaksananya akan mengambil kira jadual persekolahan bagi memastikan program berkenaan tidak mengganggu sesi pembelajaran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil individu yang didakwa menyertai pertandingan Ratu Cantik Transgender di Thailand seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri dan agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Tegas beliau, penglibatan itu amat mendukacitakan serta telah menimbulkan keresahan awam selain bercanggah dengan perundangan negara. Usaha memelihara monumen bersejarah Tugu Negara mendapat suntikan baharu apabila Malaysia menerima geran pemuliharaan berjumlah RM1.1 juta daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Menurut Penolong Setiausaha Negara Amerika bagi Hal Ehwal Pendidikan dan Kebudayaan Kat Dillon, pembiayaan tersebut bukan sahaja bertujuan mengekalkan keutuhan monumen kebangsaan itu, malah mengeratkan hubungan diplomatik menerusi pertukaran ilmu. Sumbangan itu disalurkan semenjak ulang tahun kemerdekaan Malaysia dan Amerika. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 dilaporkan berlaku di Halmahera, Indonesia, kira-kira pukul 4.22 petang tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku kira-kira 171 km ke timur dari Tidori pada kedalaman 78 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Ala Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru ni. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zaino dalam geng Kakak Petang yang telah menemani anda, dan kini giliran AJ pula. Kita dah perdengarkan kepada anda tadi Kesuma, nyanyian Dato' Sri Siti Nurhaliza, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang dipersembahkan oleh Human Graphic semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ramai tau pelajar, 1,500 di sekitar sekolah di Selangor. Baik, ini ada sedikit info lah kemas kini, yang mana melalui platform berita berita.rtm.gov.my semestinya yang sahih. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG Parlimen Sabah Bernam tingkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan belia. Sambutan positif belia dengan penyertaan kira-kira 150 penunggang motosikal dalam konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Parlimen Sabah Bernam menjadi sebahagian daripada pengisian program anjuran pejabat penyelaras Parlimen Sabah Bernam bersama JPKK dan Jabatan Penerangan Daerah. Konvoi menjelajah beberapa kampung sehingga di Pekan Parit Baru untuk edaran Jalur Gemilang, kemudian ke Kampung Tebuk Jawa untuk Kenduri Rakyat. Program turut memanfaatkan cuti khas yang diumumkan Kerajaan Negeri susulan kejayaan kontijen Selangor menjuarai Sukma Selangor 2026. Seterusnya, pemantauan kes jangkitan saluran pernafasan atas dan konjunktivitis di Sarawak dipertingkat susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas cerebu. 15 fasiliti kesihatan terpilih dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu. Pemantauan menunjukkan purata kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat, konjunktivitis naik, manakala kes asma kekal stabil. KKM memperkukuh perkhidmatan perubatan dengan memastikan bekalan ubat, peralatan dan anggota kesihatan mencukupi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar, guna pelitup muka sesuai dan memastikan pengambilan air mencukupi. Jadi untuk penerangan ataupun perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
3: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gemah Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: On your mark.

Sebentar lagi tepat 8.30 minit malam akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional Life mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Berhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azaman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Kerusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364, diikuti Kuching 338, Salike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sebenarnya itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan, itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun Kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Datuk Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam berita itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karuniza Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingkat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karuniza dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas, lebih RM4 juta dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Itu dia janji money dari Mas Do pembuka bagi pilihan bersama 20.0 untuk edisi hari ini 1 September 2026. Ha, inilah waktunya. Inilah masanya yang mana di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 menemani malam anda. Lagu-lagu yang akan anda dengar selepas ini adalah lagu-lagu pilihan ataupun undian daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda semua terus kekal, terus berhibur, terus lekat bersama dengan AJ di Nasional Malam. Malam ini, malam anda, setiap malam adalah malam yang anda warnai dengan pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Faiz Naqiuddin dari Kota Tinggi, Johor. Beliau inginkan lagu daripada Aina Tasnim, 150 juta. Wow. Seterusnya, permintaan daripada siapa tu? Real Adi dari Damansara Damai. Beliau inginkan lagu daripada Harry Khalifah, Suaramu Syairku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Hasiah Ari Jalun dari Tawau Sabah untuk hiburan Syakila, iaitu cucu beliau dan juga pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Suri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Anda sangat luar biasa kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Tadi janji manis tu, nyanyian Masdo tu, permintaan daripada sahabat kita Azri Zahairi daripada Negeri Sembilan. Diharapkan semoga semua terhibur. Itu ucapan sahabat kita lah. Terus kekal bersama dengan AJ kerana anda insan yang luar biasa. Ini dia, Bukan

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Melang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lang sekarang!
3: Lang, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Pilihanku, pilihanmu jua.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Map Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM.
1: Okey, di Sarawak, tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta Map untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahaning dan Breeze serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkemahiran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, beliau perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Maha Trade Days 2026 di Serdang. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersekutu dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Sohaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Hey kau dari Sandra menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi kekal bersama dengan frekuensi ini. Bertemankan AJ di Nasional Malam bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti semestinya. Radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, mengenai topik kita hari ini kan, bulan baru, mood baru, bulan September ni sebenarnya buat kita sedar tahun 2026 sebenarnya dah semakin ke penghujungnya, tinggal beberapa bulan je lagi kan. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni kan, terasa banyak lagi lah benda tak buat lagi ni, banyak lagi lah yang sebelum ni kita rasa nak capai tapi tak capai lagi. Saya faham perasaan tu. Tak ada yang terlambat, okey anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jangan risau, tiada yang terlambat. Selagi masih ada hari esok, masih ada ruang untuk kita mula. Anda boleh mulakan pada malam ini, pada waktu ini. Tak kisahlah umur berapa, tak kisahlah orang lain ada kat depan tu dah jauh dah, dia dah capai. Contoh, awak bercita-cita atau impian awak nak ada kereta, kawan awak tu dah ada kereta dia, awak belum ada lagi. Tak apa, sabar, insyaAllah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan setiap hari sebenarnya adalah ruang untuk kita memperbaiki, memulakan sesuatu yang kita ingin mulakan atau kita ingin capai. Jadi tak perlu kejar orang lain tu dan ikut orang lain, awak ikut haluan awak sendiri. InsyaAllah bermula bulan September ni, anda ikutlah kemampuan anda, dan bermula bulan September ni lah insyaAllah anda akan capai apa yang anda inginkan selama ini. Yang paling penting benda tu capai kan, tak kisahlah cepat ke lambat ke. Dan yang paling penting, setiap usaha tu perlu ada doa lah, diiringi lah bersama-sama. Alah, awak tak boleh nak impi je, awak tak boleh nak bercita-cita je, awak kena usaha berdoa pada masa yang sama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nah, beliau inginkan lagu daripada Endang Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Akma Hashim ataupun Amar, beliau inginkan lagu daripada Exist Tak Ku Biar. Permintaan seterusnya Beluntung Amhawun dari Kinangau, dari Keningau Sabah, beliau inginkan lagu daripada Marsha Saleh, Hening Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nora Shikin dan Noraini. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu. Ya, inilah janji AJ untuk anda setiap malam, pilihan bersama 20.0, pilihan daripada anda menemani malam anda. Terus kekal dengan frekuensi ini, okey?

Maka Tuhan menjaga dirinya. Itu antara lirik daripada lagu Segunung tu kan. Lagu ini Hening Rindu, permintaan daripada sahabat kita, daripada Masha Milan. Nah, tadi saya sebut Marsha Saleh sebab ada sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok, nama dia Marsha Saleh. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zoom.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan yang ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baiklah, 30 minit pagi. Ini dia dua berita pilihan SP saya kongsikan kepada anda. Jerebu, pemantauan kes URTI conjunctivitis di Sarawak dipertingkan. Pemantauan kes jangkitan saluran pernafasan atas URTI dan conjunctivitis di Sarawak dipertingkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas teruk jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata langkah itu dibuat melalui 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu. Menurutnya langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Berdasarkan pemantauan Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini. Manakala conjunctivitis naik daripada 17 kepada 21 kes seminggu sementara kes asma kekal stabil katanya. Beliau ditemui ketika mengadakan lawatan ke klinik kesihatan Jalan Oya sempena jelajah kesihatan Borneo Siri 4 yang turut bertujuan meninjau kesiapsiagaan KKM menangani jerebu. Datuk Hanifah juga turut memaklumkan kementeriannya memperkukuh perkhidmatan perubatan selain memastikan bekalan ubat, peralatan dan anggota kesihatan mencukupi. Pada masa sama, mempergiat pendidikan kesihatan kepada orang awam terutama golongan berisiko tinggi dan orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, juga gunakan pelitup muka yang sesuai dan memastikan pengambilan air mencukupi katanya. Baik, berita seterusnya saya kongsikan. Sekolah hadapi masalah kritikal diberi keutamaan dalam peruntukan RM500 juta. Kementerian Pendidikan KPM sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada 2027 disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadilah Siddiq berkata pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri JPN di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Sekolah yang paling memerlukan akan diberi keutamaan termasuk yang berdepan dengan masalah kritikal katanya. Beliau dalam pada itu juga turut memaklumkan saluran khas akan diwujudkan bagi membolehkan warga sekolah khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG mengemukakan senarai keperluan untuk pertimbangan kementerian. Keperluan sekolah tidak semestinya melibatkan projek berskala besar. Sebaliknya, boleh merangkumi pembaikan tandas, bumbung bocor, pendawaian uzur serta kemudahan asas yang memerlukan perhatian katanya. Menerusi hantaran di Facebook selepas mempengerusikan mesyuarat susulan pengumuman Perdana Menteri mengenai peruntukan tambahan penyelenggaraan sekolah RM500 juta bagi tahun 2027. Baik, itu dia dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan selepas ini seperti biasa 6.45 saya kongsikan kepada anda pula info cuaca. Jadi terus mendengarkan kami di Salam Parian mencerahkan pagi anda.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka,

kebangsaan pada tahun ini, kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam diri kita, dan bersama-samalah kita untuk menyebarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kemegahan kita terhadap tanah air kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, 6.45 saya kongsikan kepada pendengar semua itu info cuaca di Labuan FM yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan bagi ramalan cuaca negeri wilayah Persekutuan Labuan hari ini 2 September 2026 hari Rabu, yang mana pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, manakala pada petang dan malam diramalkan berjerebu, manakala suhu maksimum adalah pada 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, di mana pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan petang dan malam diramalkan tiada hujan, dengan arah angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam, dengan ketinggian ombak 1.5

0: Jerebu memburuk operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah lancang menghala Kuantan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wang, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusdi Wan Ismail telah menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menalpasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar ruh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putra Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bantah, siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah katakan, pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlakunya kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
0: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supayanya menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
0: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerebu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak, tahap jerebu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timah Tasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya masih lagi mengenai jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Seri Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.
1: Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keadaan jerebu yang melanda Labuan ketika ini memerlukan kerjasama semua pihak bagi mengelakkan kualiti udara menjadi semakin buruk. Jabatan Alam Sekitar JAS Labuan meningkatkan rondaan serta pemantauan di kawasan berisiko berlaku pembakaran terbuka termasuk kawasan pertanian, belukar dan tapak pelupusan sampah. Orang ramai khususnya pemilik tanah diminta memastikan kawasan masing-masing tidak dicerobohi atau menjadi lokasi pembakaran terbuka. Dalam masa sama, orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini mengenai keadaan jerebu dan mengambil langkah berjaga-jaga terutama sekiranya keadaan udara semakin tercecas. Sebagai sebarang kejadian pembakaran terbuka atau kebakaran boleh dilaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat menerusi talian 999 atau Jabatan Alam Sekitar Labuan. Kegagalan memastikan alat sukat berada dalam tempoh tentu sah yang sah membawa kepada tindakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan terhadap sebuah pasaraya di kawasan luar bandar. Pemeriksaan mendapati premis berkenaan masih menggunakan pembaris kayu sepanjang 1 meter bagi tujuan urus perdagangan walaupun tempoh tentu sahnya telah berakhir pada 18 Oktober tahun lalu. Susulan penemuan itu, peniaga berkenaan dikenakan kompaun mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972. Jika disabitkan kesalahan, pelaku boleh dikenakan denda sehingga RM40,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya.